Han er fantastisk, Billy Joel her. It's still rock and roll to me. 3 minutter i halv 8, 3 minutter til nyhederne og vejret. Her Johnny Madsen og Johan Olsen. Godt nyt.

0: I gotta have faith.
1: Et nummer, som faktisk er indspillet i PUK-studierne ved Randers, det er George Michael og Faith. Og egentlig så var den egentlig ment som bare en guitar-solo, men heldigvis så kom han derfra det. Her er Jennifer Page på Radio Alphas Good Times Weekend med Crush.

Vi er i fuld gang med Radio Alfas Good Times Weekend. Her er det Kim Wilde og Junior med Another Step. Og nu til året 1986 fra filmen Heartburn. Her er det Kylie Simon og Coming Around Again.